0: Luma kuru karapka dugulia kamdo adudu siyasa kulia da karapka duli chitibuli mi kada ambeji kumaro wadu kada gozana sende siyasa isha adudu amkarno au kirmai madha endo wadu agozai alamana misaldo kuria milion pal kam kuris nasha do gomna imajino adu yena yofu tuin atirumara kuria milion pal da saudin
1: ayo akuren miliyan falla jirin kai karafta ku da wannan mamoni na shin duwo to mu kunzin a kat karno inda shi karafta da gulfiya karafta a dudu biya ne yar biyo miyau duwo ndauya ne karafta din duwo to botas kas din dai yare Allah ka musu da an dai kuriya din an dai karafta an dai kam dubal
0: duwo ka kan zuwa sai karafka suro karafka dai falniya la na na nguro nguro fato fato zaza na sande kuriya da jamiro mazain
1: yo ba a sanana kwa
0: ikan
1: rafa da shi ma kam so ro le zan guro na am so da kem tenza a wungai kam gaira wungai yeno karafa men da za kam so da a wazen ya are dirin are dirin zila amma da shi kam done shi kuris majin duro le zan go karafa men al karafa men a wungo men and the arden ga yinira yena gudiya da shi karafa sanna da shi are mara
0: a ubar habib dai da yin jura skrin na loktum gon andero bayan na da kindoro daji harbi kritin deso wanda nan da kan yeste gozin da rason kirinu inkla mit